0: ሰላማ ሰለዋለፊ ነቢ ከሊፋን ሀዲስ ወስፍሪቄ ማና ጋቤ ቲባ ሚሁን ኩሬ ኤም ገደፈደ ከምቦዲ ሩሊያና ሂንዱ ኤሚሃጌ ነፍስ ገመቻ ገደበገን ፊ ሚሃኤ
1: ኮም ከመጋቤስ አሃሪን ኤም ሚሁና ኩሪመቲላኒ ሂንቱ ወማ ኢህትራማይኮ
2: فقه السنة
1: اكليك فانا الله رسولنا في ابو هريره كفان غاريهون رواه كيفي اكليك فان ودار في هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربي اسوديا امته كميحكو ايناك هيتا
3: اسلامي قومتكو گمي دنگوتن عمل كوريمون داني دنگوتي حق نووا بايك دويججكن فهم مي انگوني دين فهم انگوني انوججكم گاوانما ادمرنگ تيريگ دگوتكن ايبا اشاره كوري فوي
2: فقه السنه
1: كم مي حكور دوه گمن در كوري 11 گڈ فنر
4: ان ها 47 40 نو 1 كيلو هرتز ميديم ويف ادي 89 ميگا هرتز اف ام باند
1: ಹಮಾಯ ಕಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಾಡು
4: ಇಂತಿಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವಾ
5: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
4: ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು